kanjum ce kartoji ne jogan do dro mi greji ne jo karlo mas kar ka mortu kolum ya lo mar diga nak tatu de tatrum da si kula agi diri gober technicien am ga de done kun ka go taydandi unda ka me go kula jide mata dan du balum telum ga isko kanje kila mi telum le dine ji arje mi sitolo mbatar ndi unda mar lel bar dum du be bur bur wanda arje mi sitolo mba gomi a wujida bele kargumunda

Mas neno kawrno tira jo chade mandinan bawer mota na dinga haine wur kanko tira jo chad la dinga no jidi pour no jivi na no jikera daina waka hay pana lakte sing dana ila di yale do wur mat lat wali ma clear di bajak tibe do boke wur jo jor tuam tal wur nana ando le kargo life la no di ambi den wi jak bida jarma gao sarom lak mi jak mat la gadi mi yedi hay ge tis yo ma numro be ga suwa mo talano do dari gober agi de rigober yetu dai di jeng beni lay mono ding mamad nur zakaria de hatkin yelay ada ya len mu kam no ana duwe sulay no doga bile gi jamina mati no nati tiro be jere sulay don ada no to wain do to are no wiju mai tigli uji klu wain klu na wa kai pa bile gi le mo den no di hudo ko nda cin kawre no ya len samota dem ta na dinga ine do jita ba yetu no jidi bur doga ni wila no no jewi na no ji kera ni kodin bi doga bilbo fuk me yangode lo mai la ri sin la le gai la so lay no di hudo nda cin agidi hay ga jun yang no do kang jun su bona jardana ila

Merci la fiak tajilo sorte si malang na ni limbi si krojit la wira joji fusion national tadian to kaglo asa kad mamwa made sisi ke tasara bangi konong bangi sok tajilo sorte ngan ge do tu iku jogi di kogi dine umar idris umar wa sisi made ke tabula la mata ma sisi ngan mangasia ke kutso kali mamwan made sisi wala na so atega imbe ko ke bola ji ndoku digi soso ya ni rim mamdaya kadasi madasi pao go tu mamte de imbe sisi ke tola mamte de ya kadasi bangi songan ge kuso do to mena bisit naji ke do be to naji ke do be te dam te dam ber ke ta tol ta te bangi mi kalas bai bai nya kam da ma de si gutong ye kuntum daga kada wei kabin teknik ni ke cui ki alfred waku mikro bai lionel nomen gar marsipa ke tak lagi ra jawi ne kum ji ke kiti ya tim ta si la fia si ge ke mandol occidental te bai si ke be kam ba ge mra si la fia ke ta ji lo

Radiodiffusion nationale tchadienne bangisongan ge dote yi kutujo gidi ndoho amte de mberia si ge ya kad si mber urkol ade gir ko jiko bo ngai ge ba ya dumbe si o ya kimto o bai to gir ko jiko ya dawont o tokendang ake girko jiya ndadro o girko jiya maidal waito ya dauta o banjigi waito ya be majita mana kimto o dungus kimto ake isaka kimto o rodutu pa rachel kimto ba malangde nandandode na teta na un kumko ngai kade nenan bir klayo ade imbir klayo yang gonde ki jia ke ngo konde ko de ne ke ramaji te tate adum ramaji te tate adum ni taba ri toyin na bani ne ngai nai bobi ade ramaji te tate adum ni kuto kundo kuti gidi mehe na ji ko ko jinji kame to adin do ji dit ni ba ngatu ji kambe ke nyamnat la ada tuju ni ngato bai go moi keran te ta lukwando taba to kam do giri ta di karci ardep jumal bai kam do gudi ani ke etien gasia dawong tu do kai len ge guto ning tu nan nan bisit ke ber krayo kerang te ni bai kam do gna re ke nojit tu nuba de nuba ko telu ta ada kortai donu bate ngandang yer ko jiku bo ngai ya dum bis ya kimtu bai to gir ko jiku adia dawong tu o to kandang a ke nda dro maidal dauta o banjigi be majita mana kimtu o dungu se kimtu a ke isaka kimtu o nik rachel kimtu niba malang nen don don nat na naun kum kong gai kada nen an bir klayo di bir klayo ngon de kje ke ngo ko de ni ke ko ko ji de adi ramaji te ta te adum ramaji te ta ta adum ni ri bagen adi ri toy na bar ni ne ngai nei bobi ad ramaji te ta ta adum guto ndo je di ndo ko di di me na ji ko ke ji ke to ni ta bai kem be kem jamat la di ngatu ji go mo ikran te lokwando taba to kemdo giri tari karti ardeb jumal ni kemdo ge chen gasi dawong te do kai len ge guto ning te nan nan bisite ke ber kula yo kra ni taba kemdo gna ri kno ji te ke te tu nuba de nuba ko te le ta ba kortai do nuba te nang la ibe gir ko ja ni ke ge guto ngine esrom oyi ke bayra sem ngine mark ik nu jum goto rachel ngine nelem goto ngine bernis bayi gol mem sebastien bayi baruma brino bayi baruma salomo kalim bayi sem meu nu ester ik njerabi machias lariji rode nepide manda ba malang de gun tun don dot na na un kum ko ngai ka den nan ber kla yadi ber kla yeng gon de kedengam ake ngo ka de kedengam gon nan de ngo kon de nu ji wudu azor nu ji wudu azor ni taba ri toy ni nei papu ade nu ji wudu azor guto ndo je di ndo ku digi me hena ji ko ku ji kame to bai kem labdan ku bo ku kem be ku jamanat la di nga tu ji go moy krant mbere klayon to nadin ji singe de malang ke bebalu mundu njamana to nadin mandang yi ke banji ke mo bed ake nadin ke kam yo pochi far yo na nadin ber klayon to bai yi ke makingalar bay manda marana ni ni kam be ke bebalum tu nadin ke mbairane teodor indi kembe ku
Indik yang ambil ke Baik rana Teodor indik yang ambil Gosbe data Baik ingga Robuam indik yang ambil ke Bongor tu Baik tu Anda dan si kalian Nge kuto ning tu Ke Ndola enji Ndok kujoy Na jie ni Tak baik tu Pada ke Tukrat lo Kuando Tu Kiam tu kiri Tadi karci Syakwa tu Robu Ya labdan ni Abar na Uptal Amerikan Rewat ino Enge lo yo ni Lai kari kada njil nge kuto nubar nuk maji kiam kombe yan te. Wala, bangi so ngan kuto te kuto muta gidi so ni ba neem kan bangi ngale kada menambisit naji ke dobe te jati leka uruko jarata unpa kerang ke do kada.

awai radio difusio nasional jadian toka luas kada menambisit naji ke dobe tumbang ke boisongan ke do ti kutu so wala naji ke dobe tu niku takaga do tajilo sol tu bolanto niku minister ni yan kala ke sodo yani bemge giru jinte ke

ít jamus ini nena kendoi bola taba waktu giring gralo ko wajib firata ada waktu ikan bebo tu ni dan di dot na bilcin ni ada waktu dot dengan dulu ke na tu ko ke kembe tu ke bilcin tu ko mandang tamia kada ina naji bide tu sai tamia naji ke kada orokos gitu tam kat turne hal de sai wo ada ni wari naji ke sodo lapi ani bas ini non na ron chi di pa ke ko dondo ko no kat ke te ta de te o naji anji kana ke majini gige ba tele naji no gige te tan te nam bi nga gni basa ke kuma daga ke kos ko manan ke girngra lo ko waji firata ke kembe ke bilcin te ni bai dan da de da basa ke kuma daga bai ya ke kos gni na yani mindi kas na alno to gonan ku sudan no kar ki le ita si ke me ali ni no ya ko ki ne ande de sin de si na gu to kar ki le ita si ke me al bai na ji no na ni ke minister te tan te i da bai o te li da kan go ron to bai ni ni ke minister da na ji yo yani recensement ku ko me ta ni ba kar ki si ko su gu ni ta ro ba ji nge ke na ran kla to si te kar gir ne ku tu ko si cha ji ge ko ro ro gu ko ni ba kar ki ai taru bu tam ye kar ki ren ke rosit to do ren na ren ran kla do sit to ni ta na na gu go gu ai dan ne gu su klo ke tam ye ke gan taru bi ate ko ru ya ga na ko ro ke tam ye dik ndul ge te ke ka da ra si ni re ge ren ku tu si ta ba ne ra ne kla ku ke go go s ne ke tam ka de ra ke dik ndul ku ma lang tari Nika presiden ya konsel ya provinsial gigi ba degun dodo asna ngai gni ni un naji orsen ya di ku presiden ya konsel provinsial ku waji fira ta dri ne mamat maki adam ni ni ni ta ba naji ku so de resansi mani te tante sen ya di dana anengan gan ne turn ge nong ge gna un ku dan rodet kadran kla do degun dul gut ni ngan ne ya ni kon gro budet no sen ya de kag gne to ro budet no sen ok de kad nara ne kle kok uru bute ba na jino ni ne na te tantu amma da si bai to ni ta ba nge gni delege ke girng ra lo no te gi ge i kum te o bai to kos ge ngai ya te ade ni ke ta tol ta te ni ta ba ni ke minister la jin sai ke ro ngegni ngera lokle ke kisai ke kembe ke bilchin no ada adiya rakle ke biro tegeta ari mamat sale umar ba ai kon birna jejik no nu barji nam bijit kanna ke bo ke ko kuti gidi jo ni ba ai ke skri gonang eji ya de gundul gula kona barne afrik ni ade kanna antoni taba ai ke kri de ke jian ga bar ne fam fezer despla ni ba i tag bi ta na nai nin ta di kem lu ke saya ke bot in dan di dot ne raji son bulu ni ade kan na kon to ni mandang ni ke iri na ye ra ke kam ye ka de ra ke de ke jian ga na bar ne fam lider ni wa ade ke gena ke ran ke lento ni moda ambusun na ke ya gir ge sei ketam ye kadu hutur ne hal ni ni dik jiag kem dunia de to kadu ke ane takuji ade ge deng deng ni ba yag ni engen lo kinge nan to te ni ara se de tam ye kadu yani na ji ke so de takuji si si ge ko ni yi de ge jiani ta de ga ma ke ngani ke mi gia yag no malang ni yag ger gun to ara se tam ye kadai turiya gingai kem dunia itu takuji itu najik ran ko ro tu bai najik so do taru bia te kor ni ba re ya ke to so do takuji yi de ke dia ni ba ya na bar na education ni nga de ndul a ke ngon ke kadi gog jon ba ya ke ing kai a ke ya na no ba di ke kem dunia itu ke adi kem jit ke tam ye kadra sei gige ba indo kumi go to maji kari ba ya gunto malang ni je gna barnde ne fezer desploat ni taba ni ne

lo ki ngena yeden toni wasu do de ki jiangnu abar nay fam chrétienne leader ar yini gonang ya ji ji de ngul gut lao ge ge kin gonang ti an dar nda ge ge to ba re na de ya ge re de gi ni bo na ta malang tam ye ka ro sen ne kil ge ge ku kum te ge ta mandang ala ya mal miriam ba ni nay kon ber na je ji na o te kum te Abar ne Office National ya Promotion de l'Emploi de lo kula konto na na indagir yando gige yakrang ingai bai awasen kil basa ge kumanda gana do ni atolon ta ba ingan bulon ni lan do de giri aleni ada ran kula na te ke kabinet na bar ne GN Business Solution ada tagbe ta ba ini ne tayani yando ada yang dok bayo apa yang dok sodo riwa yani yang ko ko dokum loji ke charit lata nike kad yang nu bar jila nike joji turi sen alwa abar na transformation de produits locaux ni ba ngani yang dok sodo ada yang dok to ai kro basa ke kemande gitne do das yang bu ko gini ni na ingana yando to ari ni kemaran ji sema ga kendeng deng ge kembe ke jamena tla malang ni na do do o sna ta ka deng ne yando to ni ari yando to ni ara ke basa ge ke mandagun to wo ya ni injiro lo pulum to kembe te kari ni gi ge ba ku to de ge ya tel nang sei kari ne koro me rozin ba ni na ko dir na ji jina wo to kum to mandang ta Jadi kira kira lo ke mandul tu, mandangi kiambe ku kumrata di ni ke sekretaris jeneral ke soada provinsi ke mandul. Tapi biar kiambe ku kumrata tambah endakir ni nenar ini ta yane i kengenaran kela ada kengenar ke soada ingegni ke labdan tu. Ake ingegni yane kela ke soada rongga ke giri giri tu adi kira kira lo ke mandul tu ko mandang. Ongge gani yana kala ke so to ko roya de gundul ge girji de te adi acteur de la santé publique au droit de l'homme ge ta na ingan yando ko konto mandang ni ade yando ko kon ingan ni ta pa mamor kum la sai ma de sini yando na ingan to ita mi ka de indan ne kum du ko yani ingan gani jand baya ada ba ne mutilation génitale ni féminine ta o bai to nya krang ke majal ke ni nya ke tor ke kona den dulara ke den dul madan ni nya bar ne violence basée sur le genre ni o bai nya ke ni wala de ba le ya de awi ke to ke ne ngai ke gir ngra lo no te ba na ji ke so do nya ke ke majal kon da ke den dul madini te den la sei ni de ke jiang ke ake mand ke o ngan gu ku du gu kononi ba nya gu noni awadna ai langran no bai wala de bale ade kingenaran klan to na barne ateli ni taba raya ka sia ko ndo jo ali nin tai tag be ni atolan tai bola kari ni ke nge to ina re junior bai ni nai ko dmer na ji ji ke kambe ku kumrat bar ji na mbi ji te lata Délégation provinciale qui yann kla ke sodoronga o ba ta moy ke gir ngralu ko moy charito yani programme ne arok moy mir ba yana rek moy mir ni abani na ver de gine ni ta de ni ne onon do bu ngal do de ta ade indan maya ani ta ba gon bi create wo ke dam ko moy charito abar na may mana ni ta ba ningan yani i moy to ro de gite asinya ke kutu jogi di joni ba kem niku kutujo gidi jone ninga noni degundul gu doda asinya kun doho ni ba inga ni kembe ke mai manat ade nge ke komande ma ge gir jiritu ko mandang ni niku secrétaire général ke province ke moye charité niku nor no nge gen ke so doronga gani awni nandun idana yani indu kana nanan toba kadek beyer
weyer no nduna na na ndu na na namto bayan kadara ninto najik so do bisigbo yani mulug ba kadik ton do lokogi bare ne yanda ni adain raniya ke kem de geo moini ko odna kadalan gran kem ngon be no tugge ba nen nandien ba yani mulug ku bisiguno nan tolendu malankoku adi nik mahamat musa abud ni na barji nam biji teta ndar singai ka doina jike do be te ta jilo solto bola ke ta sara dena undum daga ada woi ba chwiki alfred lionel nomengar ni ange te de kadisi mam jise chi ba jai kum jikete